ahama wa so so wa so goji pe ni ahama wa so ya so wa dada le fomulo me ino otoje on for dada e ri de se le mo no mi le pe mi asan atoni on ti go aha yi ma wa so wa so wa ino otoje wa mo for de no di lo pedo no di to yi mi asin no di to no di ni to re to yin ono aha yi ma wa so so wa ni neba nya ha de e so so wa so goji pe e so so wa enu ti no de po de o da fun